Métele perreo que te va pa'l piso, trapa el piso, trapa el piso. Métele perreo que te va pa'l piso, trapa el piso, trapa el piso. Métele perreo que te va pa'l piso, trapa el piso, trapa el piso. Métele perreo que te va pa'l piso, trapa el piso.

0: Se tú sabes, nigga.
1: Métele perreo que te va pa'l piso, trapa el piso, trapa el piso. Métele perreo que te va pa'l piso, trapa el piso, trapa el piso. Métele perreo que te va pa'l piso, trapa el piso, trapa el piso. Métele perreo que te va pa'l piso, trapa.